0: Fidei Deo Omnipotenti, beati Maria Semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus Sanctis et Vobis Fratres, cuia peca venimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor, beata Maria Semper Virginem, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paolum, omnes Sanctus et Vos Fratres, orare pro me ad Dominum Deum Nostrum.
1: Miseriatu tu in potentis Deus, et miseriatu peccatis tuis, et per peccatia divina eterna.
0: Amen.
1: Confitio Deo.

0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et demisis peccatis vestris, peducat vos ut vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dei.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrexionem.

Ut in hac dia nullum declinemus peccatum, sed semper a tuam justitiam faciendam nostra procedant illocuia dirigantur cogitationes et orbe. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivit et regnat

Quinto decimo calendas Marci, luna undecima. Brixie natali sanctorum materum Faustini et Jovite fratu, qui sub Adriano imperatore post multa preclara ob Christi fidem suscepta certamina, victrice martiri corona acepervum. Rome sancti gratonis materis, qui cum uxore su

0: Deus, recedete, odie gauda et corpora nostra sensus semones et actus nostros in lege tua et in operibus mandatorum tuo. Utic et in eternum te auxiliante salvi et liberi esceneriamus salvator mund, cui vivis et regnas in saecula saeculo.
1: Amen.
2: Iuve Domine benedicere.
0: Dies et actus nostros.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexi

Gratiam tuam quaesimus Domine medimus nostris in fondo, utque angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexionem.